60 minuta o krugu iz kruga u krug, stigli smo do kraja večerašnjeg kruga. Sljedeće druženje zakazujemo u nedjelju 12. jula o 19 časov, naravno samo na kanalu K. Emisije realizuju Tanja Radojević, Miroslav Dinić, Jovan Arsenijević, Ljiljana Crnić, Dejan Grujić i Violeta Aleksić. Laku noć.